0: Your family radio station, 96.9 FM.
1: Lovely minds together. Ya basi ya bebo a wofo no mati mi atete o mumma ewa kokoduro mu na afen so ma sanda aduma chede ewo mumu so e mi ma etiefo ogira aha samamu akwaba ba enedwuma die iso senia munim no we ye dwuma die a ebebo a wofo eni obi biara a ohwe mofra wo kwan a mofra fa susuande enyi se nene de di kan a wuti dwuma die a ene na won so ye ma wakwaba Se jume dia utie, ye feni lively minds together. Ah, jean, yes, edia breyen. Na ya, ya son wasi, mi dindi, hasa na mensa. Ah, mecha, dia wo esuboni race Islamic basic school. Eh, woko west, impote muhe ya. Mini minuya ba,
2: Priscilla Ansoma. Mensumi woko west, impote muhe ya. Mecha, dia wo Arija MA basic school.
1: Enti se ni edi kanka deda no we ye dwuma dia GS ya brain ai ba bebo a wofo ene obi a otete mu fra we kwan obefa so abo mu fra no amamati mi esua de a eka bia nim no masan bo mu fra amamati mi nyi e wa hondi mu enti kayo yesi eka bia enim
2: eya asem papa me de me pe dwuma dia eye dwuma die papa aye ef eboa adwen a eka bia nso eni me de me pedofu die pa
1: ene djuma die ye be kasa afa e kwan e be fa so agye yani e wo kwan so nkonso bia ye di ba besua ade a ye ba ye kasa mu no ye ka na nkrobo ana se bia bo fra no be di na adwen e be susuru bibi na wa ye
2: nkrobo ho asem na enye nkrobo se ye di nkonkonkonko no aduane se me pese me ye sei se me pese me ye e be ye do me pese me do mu asiko na me tena me toso bi tie pa
1: e ye fa fa fa fa fa weni be je ho pa so we ye e kwan sronko a e bo ma mo fra etumi dan aduma chede bi omu edi na afei nso ama mo frai asa benya akukuduro mreko omoni nkrofo kasa na so omoni omafefo anasa afoforo edi nkomo
2: ei hey, madam adufudie hema maba o siketue bi omu ana
1: we die siketue bi eni se nye di kankan lovely minds together ye dwuma di a edi ba nyina bi eni ho a siketua ewo mu siketue bi eni dwuma di e ba be di na wotwi ne hia ne se obadwin bibi ho na waye aw di babro of my can pretend play wan ka so di wadwin badwin bibi se o mpese meye se mpese meye se aha se bia obi oton ade anase obi o ye carpenter ni ma mo be hia anase teacher ni ma mo be hia na mo di be ye no wa kopɛ na mo di disagu fefefe e di e fe no pretend play anase bia o di wadwin be susu bibi na waye se ne medical card da no se bedi agredia ade e behia ye paa ne se wan kasa odi wadwen ebe susuru bibi na waye ne mum bra mu di agro no wan kasa wo kwan se obetimi di ne bi ahyehye agudie ni mu na ma agudie na ba beye fe na sanso ye enika sa wote nya meka na ase enti no niema kakrebi wo hwa ye behia wo ye mpote mu a ye di bedi se adwuman ti se bia paper ana se maba ana se plate se nye ne ebo ni bi e be pra mo fra na se ebo fa be pra se bi a five ana se a rubber ones ni bi ene e bi a ntade dada a etwa ye hwe hie nyina e wo fie ene be di se adwuman wo di di se e benya sa ne ma we nyina de di dwuma die ye ne ana
2: ne pa cho ai
1: mo sa pe